0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena. Lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės vakarų iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 17 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 11, jutiminė 8 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 val. 57 minutę, leisė 36 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16 valandų ir 39 minutės. Šios dienos vardu duvininkai – Augustinas, Brunonas, Leonora, Virgaudas ir Žymantė. Na, o Lukiškių kalėjimas 2.0 Estrada ir Kablys pirmą kartą skelbia mentorystės programą, norintiems išbandyti save renginių ir kultūros industrijose. Mentorystės programa The Next Crew apjungs ir vyks trijose skirtingose kultūros vietose. Unikaliame Lukiškių kalėjimo komplekse, pirmoje sostinės dainykloje Estrada ir ikoninėme Kablyje, kuris pamažu keičiasi. Visa šias vietas jungia viena komanda. The Next Crew programos metu šių trijų vietų skirtingų sričių vadovai taps mentoriais ir supažindins dalyvius su įvairiais renginio etapais nuo pradžios iki pabaigos. Tai yra scenos ir užkulisių paruošimu, programos kūrimu, renginių komunikacija, projektų koordinavimu, personalo valdymu, saugumo užtikrinimu koncertų metu. Tokios kultūros ir renginių mentorystės programos plačiai paplitusios užsienyje. Ši mentorystės programa padės jaunam žmogui išbandyti save renginių industrijoje ir net pradėti karjerą. Mentorystės programoje laukiami tiek patirties kultūros industrija neturintis, tiek norintis kaupti žinias tobulinti jaunuoliai. Mentorystės programoje The Next Crew dalyvauti kviečiamas jaunimas nuo 18 iki 26 metų. Numatoma, kad ši programa turės tąsą ir vyks sezoniškai. Kandidatuoti galima iki gegužės 31 dienos.

0: Labas Vilniau.
1: 7:13, labas rytas visiems, kurie laukiat mano balso 7:08. Užsižiūrėjau, žinau, kad užsidžiaugiau aš čia tą muziką, kurią randu, kurią dėlioju, tai ką tik skambės M People One Night in Heaven, turėjo skambėti po mano pasisveikinimo su jumis, bet yra kaip yra, labai džiaugiuosi vis tiek būdamas čia. Šis rytas yra fantastiškai neįtikėtinas, aš šiandien nesu, žinau, kad taip išsimiegojęs, toks laimingas, aš jaučiu, kad jausis šiandien visą rytą, jeigu tik tai būsite iki 11:00. Tiek, kiek aš būsiu čia. Eteryje, aš tikiu, kad savaitę tą energiją galėsiu jūs prisodrinti iki pat vakaro, kad jos užtektų. Tai kviečiu likti kartu, būti, džiaugtis to bendru laiku, kurį turim, nes mum tai yra privilegija ir aš manau, kad tai jaučiasi tiem, kurie klauso. Šiandien nekantriai lauksiu ir savo viešnios, turėsim labai gerą pokalbį vėl. Žinau, kad bus geras, nes nebijau aš tų žmonių kalbinti, kurie ateina. Čia yra labai svarbi intervuotojo detalė. Beje, visi linkėjimai visiems, kas buvote komikone atvykę į abu mano pokalbius, kur kalbinau ir amerikietį DJ Qualls, tikrai žinoma aktorių. Jeigu pamatytumėt veidą, galvotumėt, kur aš jį mačiau ir tikrai jūs jį matėt. Ir taip pat teko garbė pakalbinti Christopherį Džadžią, fantastišką žmogų, tai yra tikrai neįtikėtini du pokalbiai buvę. Šiandien svečiuose ne Holivudas, bet žmogus, man atrodo, ambicijų turintis labai daug. Tai bus renginių organizatorė, turinio kūrėja, Arina Tara, yra tokia šaunuolė mergina, šiandien lankysis pas mus svečiuose ir kai aš pamačiau, kad jinai kartu trainėsi su Rūta Ašvydyte, aš, žinokit, užpavydėjau iki negalėjimo, tai aš manau, kad ir apie tai bus pakalbėta būtinai, nes aš esu toks tikrai didžiulis Rūtos fanas. Tai šiandien svečiuose Arina Tara, bus labai įdomu pasikalbėti, pajausti jos energetiką. Tai pokalbis gyvai po 9:00 žinių, 9:05. Tada dažniausiai mes pradedame pokalbis pas mus. Kviečiu klausytis gyvai, jeigu tik turit galimybę, o jeigu jau dienos reikalai jūs iš mūsų atims, tada kviečiu ieškoti mūsų pokalbio įrašo svetainė vilnius.fm.lt. Dienos eigoje ten atsiranda ir daugiau vertingo gero turinio, kuris ten yra visas sukeliamas nemokamai ir galite klausyti, kada tik tai norite atrasti kviečiu. Pirmoji šio ryto informacija yra visiškai apie gimtadienį ir apie tokį gimtadienį, kur kai tas dalykas atsirado Lietuvoje, visi tie, kurie atsimena jo atsiradimą, aš manau, tas jausmas yra nepamirštamas. Tai buvo didžiulis įvertinimas mums visiems. Taigi, gegužės 27 dieną, kas yra šiandien, McDonald's švenčia 30-metį Lietuvoje ir tas gimtadienis bus švenčiamas Vilniaus Gedimino prospekte. Čia esantis restoranas vienai dienai taps gimtadienio šventės vieta, nes tas restoranas ir buvo pirmasis. Tas yra tikrai džiugu ir smagu prisiminti tos senus gerus laikus. Taigi vis lankytojai bus kviečiami užsukti ne tik įprastam apsilankimui, bet ir sudalyvauti šventinėje dienos programoje, kurioje susijungs muzika, pramogos, nostalgiški akcentai, kaip gerai, kad ir tai bus, ir netikėtos staigmenos. Nuo vidurdienio iki vakaro restorano Gedimino prospekte 15 lankytojai bus kviečiami prisijungti prie šventinio gimtadienio minėjimo, kupino pramogų, muzikos ir gerų emocijų įvairaus amžiaus svečiams. Man iš to aprašymo, ką skaitau, man čia ne į minėjimą panašu, o į tikrą šventę. Tai čia tikrai ne minėjimas bus, o šventė. Visą dieną čia lauks didžiai pasirodymai, laimės ratas, interaktyvūs žaidimai, įkvėpti McDonald's istorijos Lietuvoje ir specialūs prizai. Nostalgiška renginio dalis primins pirmuosius McDonald's metus Lietuvoje ir laiką, kai apsilankimus. Restorane daugelį buvo nauja vakarietiška patirtis, o dievai tikrai kaip tai buvo neįtikėtina. Galimybė pasidaryti momentinės nuotraukas, gimtadienio detalės ir visos dienos metu vykstančios programos kurs atmosfera, kurioje 30-metis bus minimas neformaliai, o kartu su restorano svečiais, nes be mūsų nebūtų jų, o be jų mes būtumėm kitokie. Pirmasis McDonald's restoranas Lietuvoje duris atvėrė dar 1996 metais gegužės 31 dieną, o šiandien šalyje veikia jau 19 tokių šaunių vietų 5 miestuose. Tai tikrai kviečiami visi atvykti, sudalyvauti, visaip kitaip prisidėti. Dabar šiek tiek muzikos, o po to bus daugiau vertingos informacijos. pakalbėsiu apie Viršuliškių naujienas visiems vilniečiam ir miesto svečiam, taip pat apie Šaulių sąjungos pranešimą, apie planuojamas pratybas ir va tokie dalykai šiandien. O dabar ką, graži diena, geras oras, gera muzika per Vilnius FM. Kviečiu pasigarsint.

0: reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Atraskite tikrąją Ukrainos virtuvę Vilniaus širdyje. Restoranas Kyiv. Skoniai, tradicijos ir jauki atmosfera kasdien. Gedimino prospekte 50.
3: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
4: Spaudos departamentas.
3: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
5: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
3: Reklama.
6: Vilnius FM 104.3.

0: Klubas Vilnius.
1: 7:27 šiuo metu yra Lietuvoje. Vilnius FM eterį ką tik nuskambėjo Bee Gees. Už lango čiulba paukšteliai, saulė tvieskia. Ar gali būti geriau? Turbūt gali, bet jau taip nestipriai, tai jau ir taip yra neblogai. Verta džiaugtis ir šipsuotis. Bičiuliai, dabar dar šiek tiek informacijos iš sostinės ir iš rajono. Taigi, Viršuliškių seniūnija praneša apie sėkmingai įgyvendintą projektą, kurio metu įvairiose viešosiose erdvėse sumontuotas gausus tinklas specialių namelių skirtų nemokamiems knygų mainams. Seniūnijos teigimu, šios žaliojo infrastruktūroje integruotos skaitimo salelės atlieka kur kas platesnę funkciją nei tik įprastas literatūros saugojimas. Tai naujas socialinio pasitikėjimo ir edukacijos įrankis mieste. Nuo šiol 18 Viršuliškių seniūnijos viešųjų erdvių skaitytojai laukia naujos mažosios knygų bibliotekėlės po atviru dangumi. Nuotraukos atrodo tokie mažimėli inkeliukai. Jas vilniečiai galės rasti sporto ir poilsio erdvėse prie kiekvienos žaliosios poilsio salelės jau veikiančiame Rutkausko parkelyje, Viršuliškių skvere, Šešuolių alėjoje ir kitose netikėtose vietose. Tikimasi, kad ši iniciatyva paskatins bendruomenės tapti stipresnėmis, kuriuose žmonės ne tik ima, bet ir nori duoda kitiems. Čia yra labai svarbus momentas, nes gauti norim visi, bet reikėtų ir išmokti atiduoti. Taigi, mažosios bibliotekėlės yra gražus priminimas, kad net maži darbai gali kurti didelę vertę visuomeniai ir skatinti raštingumo ugdymą bei meilės skaitimų. Ir pridėsiu turbūt ne tik meilės skaitimų, bet ir aplinkai. Tai verta būtų nuvykti į Viršuliškes, atrasti, pamatyti, kaip tai atrodo ir šitą gerą į pavyzdį parsivežus į savo erdvę, kur jūs gyvenate, bandyti tai irgi įgyvendinti, nes tai yra labai labai gražu, tai yra vienas iš tų gero gyvenimo ženklų šitos mažas bibliotekėlės, tai labai džiugu. Na, o Lietuvos Šaulių Sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10-osios rinktinės Vilniaus Adolfo Ramanausko 1025 ginkluoto pasipriešinimo šaulių kuopa ir Vilniaus Tauro 2009 ginkluoto pasipriešinimo šaulių kuopa birželio 12-14 dienomis planuoja vykdyti komendantinės pratybas Vilniaus rajono savivaldybės Rūkainių seniūnijos teritorijose. Mokymų dalyvių skaičius apie 300 šaulių. Pratybų metu susiderinus su policija bus imituojamas patruliavimas, neblokuojant judėjimo įrengti kontrolės postai. Šauliai bus su ginklais, pratybų metu leistinu laiku gali būti kartais panaudojami imitaciniai šoviniai. Pratybų metu bus laikomas Lietuvos Respublikos valstybės teisės aktų, saugaus elgesio taisyklių, gamtos apsaugos ir kelių eismo taisyklių. Tai kol kas viskas tokiu būdu, bet pratybos yra itin reikalingas dalykas, tai jeigu važiuosite birželio 14-12 dienomis tam tarpe pro Rūkainius, nenustepkite, kad jūs stabdys žaviai atrodantis mūsų šauliai. Tai sustokit, pasišipsokit, pašnekėkit, sėkmės palinkėkit. Taigi, tiek tos informacijos kol kas, o dabar dar šiek tiek muzikos ir netrukus jau tada papasakosiu apie keletą šios dienos renginių, kur ką būtų galima sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti garantuotai, o kol kas tik gera muzika per Vilnius FM.

0: Klubas Vilniaus. 7:36
1: šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas prisijungėt prie mūsų visai neseniai čia Vilnius FM ir dabar kviečiu pasiklausyti ir išsirinkti, į kurį renginį jūs norėtumėt šį vakar nukeliauti ir taip pasigerinti savo gyvenimą, pasispalvinti jį dar ryškesnėmis spalvomis, nes emocijos geros garantuotos. Pirmasis renginys, kur jūs kviečiu, tai yra Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Jis kviečia per mane dabar, 11 gatvė 1. Jis yra pusę 7 šį vakarą į klasikinį dviejų veiksmų baletą Pakita. Tai yra choreografo Manuelio Legris pristatymas, pastatymas su ispaniško kolorito muzika ir grynojo grožio Grand Pas pagal Eduardo Delavu ir Liudvigo Aliua Minkus kūrinius. Aš tikiuosi pavardžių nesumaitojau, bet baletas turėtų būti labai labai geras. Dvi dalys, klasikinė patirtis tokia, kviečiami visi ateiti ir jeigu ką, tai tie ispaniški, pietietiški dalykai sostinėje yra labai mėgstami, o baletas su ispanišku prieskoniu labai intriguoja. Taigi šiandien pusė 7 vakaro esate kviečiami į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą patirti šį spektaklį pavadinimu Pakita. Toliau. Einam toliau, šiandien dar yra istorijų namuose, Kostiuškos gatvė 3, 6 vakaro, ekskursija parodoje Žmogus tarp pasaulių. Tai yra visi kviečiami susipažinti su ainais, tai yra toliausiai į šiaurę gyvenančią Japonijos tautą, jų pasaulėžiūro ir šiuolaikiniu menu. Ainų kultūra sostinėje čia pastaraisiais mėnesiais yra pristatoma vis keliais kažkur tai renginiais, tai ir čia dabar yra proga patirti ir pažinti šios žmonės, šią bendruomenę jau taip išsamei, nes tai yra ekskursija. Tai kai žmogus pasakoja jums apie visą kontekstą, žymiai įdomiau ir prasmingiau. Taigi istorijų namai, Kostiuškos gatvė 3, kviečia šiandien į ekskursiją nuo šeštos vakaro. Renginys yra nemokamas, kviečiami visi. Toliau, dar jeigu norite kažką vat tokio į vidų įsidėti, tai šiandien muzikos magijos klubas, mūsų mėly brangus draugai, muzikos magijos klubas yra Švento Stepono gatvė 12, Senamiesčio širdis. Šiandien 7 vakaro kviečia į pianistės Paulos Bogotiriūtės ir kontrabosininko Gedimino Steponavičiaus koncertą. Tai bus improvizacinis džiazo vakaras, kurio metu fortepionas taps atvira garso sistema su magnetais ir kitais objektais ant stygų. Verta būtų, ateikite, garantuoju, kad bus neužmirštama patirtis muzikos magijos klube. Žinokit, prastų pasirodymų nebūna. Tai esate kviečiami į šią fantastiškos akustikos erdvė šį vakarą nuo 7 valandos. Bilietus reikėtų įsigyti iš anksto. Na, o dar kitas renginys šiandien, taip pat koncertas Vasaros terasoje, kuri kviečia viso šiltojo sezono metu pas save. Vasaros terasa yra Vilniaus gatvė 39, jeigu ką. Ten šiandien 8 vakaro prasidės lietuviško pop-roko ikonų Rondo koncertas. Legendinės melodijos po atvirų dangumi pasitinkant vasarą, kurį jau čia visiškai šalia už kampo. Kviečiami visi atvykti, patirti šios atlikėjus ir esu pats vat matęs Rondo privačiuose renginiuose, kai groja gyvai. Na, fantastiškas patyrimas yra, nes visada groja, kai groja gyvai, jaučiasi patirtis ir kiekvieno žodžio svoris, kuris yra išleidžiamas į auditoriją. Taigi, štai 4 renginiai, baletas, ekskursija ir 2 koncertai. Išsirinkit bent vieną iš mano pasiūlymų, nukeliaukite ir garantuoju, kad rytojaus rytas bus dar mielesnis. Jeigu ne, galit skūstis man rašydami laiškus. Tada pasiūlysiu dar kažką geresnio. Kol kas kviečiu likti toliau kartu ir į šią nuostabią dieną keliauti, galbūt netgi štai su tokia daina.

0: Labas Vilniau.
1: Lygiai 13 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Ką tik Dainotas Varnas pasigyrė, kaip jam lūpų kampučiai patinka, o dabar aš noriu jums pasigirti, kad radau informacijos, kurią reikėtų žinoti tiek važiuojantiems rytoj, galbūt į Kauno pusę, arba grįžtantiems iš jo. Ir taip pat kita bus informacija ieškantiems ypatingų įdomių patirčių sostinėje. Taigi, Via Lietuva praneša, kad šį ketvirtadienį rytoj, gegužės 28 dieną, Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku, tuo, kurį dabar yra bandoma renovuoti ir viskas kol kas ten pagal planą labai spėriai vyksta. Pradedami dabar jau naujos viaduko perdangos elementų montavimo darbai. Atrodo, ką tik griaut pradėjo, o dabar jau naujosius elementus formuoja. Todėl kirtimų gatvės kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Gariūnų viaduko rekonstrukcijos darbai toliau juda pagal planą į priekį. Ir pradedamos sumontuoti viaduko sijos virš kelio A19, tai yra Vilniaus pietinis aplinkelis. Iš viso numatyta sumontuoti 16 perdangos elementų, o eismo ribojimai įsigalios gegužės 28 dieną nuo 6 valandos ryto iki 7 vakaro. Tad jeigu dar naktį pareičiais važiuosit, dar galit prasmukti pro senąjį naują kelią. Kirtimų kryptimi vykstant perdangos elementų montavimo eismo juosos bus uždaromos, transporto srautas bus praleidžiamas periodiškai tais intervalais, kai darbai netrukdys eismui. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės nei įprastai spūstis. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto planuoti keliones, numatyti ilgesnį kelionės laiką arba esant galimybei rinktis kitą laiką arba visai aplinkinį kokį nors maršrutą per Savanorių prospektą arba Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka ir verta atkreipti dėmesį, kad vykstant darbams galimi viešojo transporto vėlavimai. Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai, papildomų ribojimų nenumatyta, todėl dėl spūsčių gali vėluoti dar kartą primenu viešasis transportas. Tai ketvirtadienis tokia šiek tiek su papildomais nepatogumais gali būti diena ten gyvenantiems arba į tą pusę važiuojantiems, bet tai yra laikini trikdžiai vardan geresnio gėrio po to, kaip ir sako tie ženklai, kurie būna išdėliojami Vilniuje vykstant įvairiems darbams. Tokia jau yra gero gyvenimo kaina, ar ne, šiek tiek reikia palaukti prieš tai. Na, o nuo gegužės 30 dienos, jau visai netrukus, Vilniaus kino biuras pristato naują kino turizmo projektą, kviečiantį savarankiškai keliauti po mieste esančias filmavimo vietas, klausantis specialiai sukurtų audio gidų. Projektą sudaro teminiai maršrutai, atskleidžiantis Vilnių kaip kino miestą, vietą ekrane virtusią 9 dešimtmečio rytų Berlyno, arba 1940 upių ir kanalų apsuptų Hamburgu Trondheimu, arba 19 amžiaus vieną Krokuvą pietinį.

0: Verslumas Vilniaus.
1: 9:18 Lietuvoje, itin trumpas kūrinys buvo, čia taip pataikė mums grojaraštį sudėti, bet labai gerai, nes man šį rytą kalbėti yra maloniau negu klausyti dainų. Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien su mumis Arina Tara, renginių organizatorė, turinio kūrėja ir patys girdite tikrai vieną kiečiausių kuršėnų damų, kuri reziduoja sostinėje. Garbė ir šlovė mums tada. Džiaugiamės. Klausyk, labai įdomu buvo, kad tavęs klausyti, analizuojant ir dėliojant, tikrai nebūčiau niekada pagalvojęs apie palyginimą. Instagramo ir TikTok auditorijų tokiu kampu, tas labai įkvėpia netgi, žinai. Dabar renginių organizavime tavo tyrinėjimai, kiek jie atsiliepia, nes čia yra bent jau mano subjektyvė nuomonė ir patirtimi, turint tos patirties daugiau negu 10 metų renginiuose. Renginiai yra apie prisitaikymą visą laiką prie situacijų, prie aplinkybių. Niekada negali tempti situacijos už plaukų ten, kur tu nori, kad ji būtų. Kiek tau padeda tas vat, žmonių tyrinėjimas patirtis socialiniuose tinkluose?
2: Labai daug. Taip, tu matai realybėj labai daug skirtingų žmonių ir tada tu tai atsineši, kad egzistuoja labai daug skirtingų žmonių.
1: Jau yra supratimas, jo. Taip, nėra iliuzijos.
2: Aš visų pirma, tai labai džiaugiuosi, kad man nekoks 18 metų buvo, kai aš pradėjau daryti turinį. Būtų tikriausiai daug sunkiau ir keiščiau tai daryti, o dabar tu vis tiek matai, kaip žmonės elgiasi realybėj, tai iš tų renginių. Taip, gal sakyčiau, gal netgi atvirkščiai sakyčiau, kad socialinė medija labiau padeda renginiuose negu atvirkščiai. Bet planuoju nebedirbti galbūt renginiuose bent kurį laiką sunkus, labai labai darbas dėl vat, būtent tų bandymų nuskaityti kiekvieną energiją, kiekvieną problemą, numatyti 10 žingsnių į priekį ir panašiai. Tai tiesiog labai varginantis darbas, nes nu, pats puikiai žinai irgi.
1: Vėl, aš galbūt man kažkaip pasisekė, bet aš labai pasisemiu daug, nes aš atėjau, žinai, nebandydamas prisitaikyti, bet prisitaikęs tu iš karto bandai keisti energetiką, kad nukreipti šiek tiek kitur, pakviesti svečius, būti tokiais, pakviesti daryti tai, o ne nurodymus duoti, žinai, kad jie čia tikisi, maždaug mes čia sėdim, tu mus linksmink, taip niekada su manim nebus, mes visi kartu kažką darysim. Abie, tu renginių organizavime, kurioj pozicijoje esi organizatoriai, ten scenarijų rašytojai, asistentė, ar tu viską darai?
2: Ne, tai aš daug skirtingų, labai sakyčiau, renginių ir sferų praėjus, tai užsienyje aš dirbau daugiau su tokiom šventėm, ten darydau, tarkim, vestuvės, arba ten baby showerius,
1: asmeninės šventės,
2: visokias ne? Asmeninės šventės, tada aš nuėjau į mados renginius, dariau tokius sample sales, vadinasi, Lietuvoje mes gal dar neturim to koncepto aplamai tokio, tai ten, tarkim, įsivaizduokim, Agnė Kuzmickaitė išbandinėjo daug naujų visokių stilių ir vat, kai kurie darbai neįžengs į aikštelę, tai tada juos parduoda už pigiau kaip tiesiog tokius pabandymus. Tai mes apsimdavom daryti vat, tą renginį, kur paėmė labai labai daug skirtingų mados dizainerių, aukštosios mados dizainerių, pasiėm jų kūrinius ir pardavinėjai žmonėms už daug pigiau, bet ten su pakvietimais ir panašiai, tai gaunas toksai realiai renginys. Ir tada dabar paskutinis darbas tai buvo su tech kompanijai dirbau, su jų renginiais, bet vėl daug asmeninių švenčių, bet jau prasidėjo ir konferencijos, ir ten visokie vakarėliai ir kas tik ne. Tai visą laiką dirbau kaip, gal sakyčiau, mano sėkmingiausia pozicija, tai visą laiką būdavo koordinavimas būtent švenčių, būtent tas numatymas problemų, kas atsitiks ir panašiai, bet paskutiniam darbe tai teko ir organizuoti, priėmiau labiau kaip darbą galbūt, tai va ir koordinuot man labiausiai sėkės, labiausiai patiko, nuveža mane irgi ta energija žmonių, bet atiduodu save absoliučiai visą ir tada sekančią dieną aš jau, atsiprašau, sekančią dieną aš jau viskas jau nebeturiu dvasios likę.
1: Tikrai, čia yra vienas iš tų dalykų, kai žmonės anksčiau taip yra buvę, ten klausia užklausą, ten siunčia arba ten kalbamės, žinai, ten išsiaiškini, kas kaip, kiek čia kainuoja ir paskui deras ir sakau, šiek tiek čia yra nedarybų objektas. Ir tada bando aiškintis, o tai kas čia susideda, lyg tai žinai būtų, ten nežinau, miltai vanduo druska, sakau, žiūrėkit, ne, čia yra tiesiog energetika, nes taip. Aš parduodu ir praktiškai visą savaitgalį, pas mane nėra taip, kad ten žinai bus keli renginiai viens po kito, nes kai nori kokybės, tu save visai ir atiduosi ir tas labai labai kainuoja ir tas laikas, kurį tą energija, kurią aš jam atiduodavo, čia yra visa kaina ir aš ją įvertinu tiek. Ir vat renginiuose tas yra labai subjektyvu. Beje, labai įdomu, kad va tai, ką tu pasakoji, ir kaip padedi į tame viso, to visoje dėlionį, kad mergina yra iš

0: Kuršėnų, tai yra iš esmės miestietiški dalykai, apie ką tu kalbi, tai va, ta aukštoji mada, renginiai, žinai, ar tu, nežinau, buvo kažkada noras grįžti į Kuršėnus, dažnai būna, va, tai išvažiavus į sostinę arba į didelį miestą žmonėm galvo, na, aš čia kol kas, o paskui grįšiu namo.
1: Tai aš iš Londono ir grįžau, aišku, ten COVID-as buvo, tai tiesiog dėl COVID-o gal grįžau ir pas mamą gyvenau, tai kaip ir dauguma žmonių žinau, kad tikrai iš užsienio taip tekė. O dabar aš grįžus iš Londono, aš nusipirkau sodelį Kuršėnuose, tai vat būtent dabar ir grįžau iš jo vakar.
0: Ravėt reikėjo, ne?
1: Jo, tai ten ravėt, pjaut žolę, akmenis, ne, aš ten ko tik nereikėjo daryti. Tai aš vis tiek turiu tą savo pusę, tokią kaimietišką, gal sakyčiau, ir man organizmas jos labai reikalauja. Labai, labai, labai ypatingai, atrodo, kiekvienais metais vis labiau noris mirtinos tylos, ramybės, vėl dėl tos pačios priežasties, nes aš labai visą savę atiduodu žmonėm, kai aš jau ten būnu, stengiuos išgirst, pamatyti, suprasti, tai tam, kad aš tokia galėčiau būti, man reikia
0: pasikraut
1: kažkur. Ir, nu, dažniausiai, tai tikriausiai, kaip ir visiems, yra grįžti į save, į vaikystę kažkokią tai prasme ir, nu, tie Kuršėnai man vis tiek, matyt, primena iš kur aš kilus, kas aš tokia esu, nusižeminti kažkaip, basom pasivaikščioti ir panašiai. Tuo pačiu, man labai patinka ir miestitiški dalykai, man aš dievinu Vilnių, man Vilnius yra viduriukas, va, tarp Kuršėnų ir Londono, viskas šalia, visi draugiški, bet tuo pačiu, ko tik nori, tą rasi ir man patinka skanų maistą ragaut, man patinka gražų žmonės, man patinka labai daug tokių ir materialinių, paviršutiniškų dalykų ir aš juos gaunu kažkaip va, čia per vidurį ir keliauti čia galima lengvai. Tai aš dabar atradus tokį jo tobulą balansą, kad Vilniuje gyvenu per žiemą ir tada vasarom grįžtu į Kuršėnus.
0: Va, aš kaip sakau, man Vilnius yra, žinai, nemandras miestas, va tas man patinka, kad, žinai, čia yra, čia kai tu kalbi, tai vis dar su žmogum bendrauju, o ne su ten statusu kažkokiu, ten dar kažkuo, tai yra tokių, va, unikalių patirčių miestas. Ir čia beje, Vilniuje irgi basomis galima vaikščioti, žinai, ir tas jo, tokiem kaimiečiam kaip mes, tas žemės kvapas čia vis dar yra labai labai ir tai, tas labai labai džiugina. Pakalbėkime apie tavo pažintį su, nu, mano tikrai didžiuliu įkvėpimu, Rūta Švedytė. Kaip jūs susipažinot, nes aš matau, kad ten yra ne tik, kad partnerystė kažkokia vardan turinio, bet ten yra ir draugystė, nes tas psichologas tikrai matosi, kai tu jau žmonės pažįsti.
1: Jo, tai susipažinom per TikToką, tiesiog vieną kitą pasiekėm ir tada kažkaip susidraugavom, susibendravom, tiko, patiko, pasiūlė vieną reklamą padaryti ir tik tada išėjo mes kažkaip į viešą erdvę, bet draugystė susiformavo tai daug anksčiau, ten gal pusmetį anksčiau, negu kažkoks tai pirmas išėjimas ar storiukai kėlimas, tai aš tikiu, kad tas ir jaučias ir žmonėm ir matos ir aš labai rekomenduoju kur turinį su savo draugais ir gali būti tas rytis, jinai tokia vieniša, tai man atrodo visi, kas dirba individualiai, kažkokia individualia veikla, tai gali būti bet kas nuo, nežinau, grafikos dizaineris, tai gali būti su renginiais, kas dirba žmogus vienas pats, tai tikrai supras, kad labai giliai norisi tos draugystės ir supratimo, nes labai specifiška ta sfera, mes kalbamės atvirai apie bet ką, apie, nežinau, atlygius, patirtis su kažkokiais prekiniais ženklais, žmonėm, bet kuom, patariam vieną kitai ir tada nebesijauti taip vienišas, tai mes turim, nu tikrai nesam gal vienintelės tokios vieną kitai, bet labai padeda nepaskęsti tame.
0: Tas yra labai įdomu man, nes aš atsimenu laikus, kai jeigu tau sekasi, tu slepi tai tyli, darai tai vienas, su nieko nesidalini ir labai čia jau į save nagus atsukęs būni. Ir mane ypatingai stebino matyti jaunuosius kuriejus, kurie bendradarbiauja labai labai drąsiai, labai noriai dalinasi. Mano ta pati patirtis, matant Justą ir Godą, tos mano netikrus vaikus ir kiek jie nuveikdavo filmavimo aikštelį, kalbėdavo kalbėdami apie tos pačius dalykus, tas pačias temas. Ir aš galvojau, čia yra, kaip džiugu yra matyti, kad tokie laikai yra atėję, kai tu sėkme daliniesi, o ne laikai ją tik tai sau. Tas yra labai, labai žavu. Ir jūsų turbūt draugystė yra turbūt jo paremta, žinai, ne iš reikalo, o iš kažkokio va, to tokio tikro jausmo, nes gali būti, man pačiam galbūt taip yra buvę, kur tu bandai susidraugauti, nes galvoju, apsimokės labai mums draugauti. Ir matai, kad nesigauna čia nieko. Tai tokių turbūt irgi draugysčių. Net nebejoju, kad tau, kaip aš čia minėjau, jokaudamas, kad nu, pavydžiu baltai, nes esi turbūt tokių irgi liudijimų išgirsti, kad yra žmonių, kurie norėtų prisigretinti prie tos sėkmės.
1: Oi, nu tai taip, taip. Gal man dar asmeniškai netekia. Kartais gal žmonės patys nesupranta, kad ir būti draugai su tais autentiškais žmonėm yra nu šiaip sunkiau, negu gali atrodyti dėl to, kad, tarkim, aš esu tokia visi džiaugęs, kad oho, kokia tu vat atvira, kokia ten ta. Aha, bet kai tu draugauji su manim, aš atvira būsiu tau. Tik tai nebūtinai to visą laiką patiks. Tai lygiai taip pat ir su tokiom asmenybėm kaip Rūta, kur yra labai išskirtinė, bet tada jos ir poreikiai į draugystę, į viską, ką mes veikiam, kaip mes filmuojam ir panašiai yra labai aukšti tie lūkesčiai ir tada tai atstovėti, nu tai reikalauja toks irgi pasitempimo, tai reikalauja darbo su savim labai daug kažkaip jo leidimo būt žmogui savim. Vėl džiaugiuos, kad tai pradėjom daryti tiek Rūta, tiek aš daug toliau savo kelionį negu pačioj ten paauglystėj ir jaunystėj ankstyvojoj, tai aš manau, kad tas jaučias pagarba darbui, pagarba tai, ką mes darom, mes abidvė ofise prieš tai dirbom irgi nuskirtingose. Tas supratimas, kokias mes dabar esam laimingos, kad nebereikia, nu, kad turi tą laisvę kurt ir ta kūryba yra tokia reikalinga mums kaip žmonėms ir ne visiems, tikrai ne visiems, kitiems žmonėms čia atrodo košmariška. Tai va, ir aišku, kas labai padeda man, kad milžiniška pagarba ir įkvėpimas kaip žmogus, nu jinai neįtikėtina, ką jinai daro, kaip jinai daro, kaip sunkiai dirba dėl to. Ta prasme, tai nėra kažkoks tai, oho, jai pasisekė. Ne, žmogus dirba labai, labai, labai. Ir tai mane įkvėpė irgi, kad nepaskesti vien tame irgi fainume, kad žiūrėti tai atsakingai į prekinius ženklus, atsakingai į žmonės, su kuriais dirbam, į viską, tai padeda mūsų draugystė, va ta tokia apipusė pagarba ir iš jos aš tikrai labai daug komplimentų sulaukiu ir jinai nu labiausiai tikriausiai iš visų manim tiki ir jinai, o dieve čia labai, tau reikia tą daryti, tau reikia tą daryti, tau reikia ta ir visur atrodo jinai mane norėtų
0: visur įdėti, visur integruoti.
1: Aha. Jo, labai jinai, o jezu, tu jokingiausias žmogus pasaulyje, tai taip fainiai ir iš tikrųjų tada motyvuoja dėl to, kad aš jaučiu milžinišką pagarbą ir tada, kai tu matai, kad tas žmogus tavim tiki, tai kai 50 žmonių netiki, toks atrodo, nu koks skirtumas, nes aš tai žiūriu, va, tai Rūta, man jinai pavyzdys yra, gal tie 50 žmonių ne.
0: Jo, čia darbo etika yra unikalūs dalykai, labai labai stiprus, ką tu sakai. Norėjau čia ir aš dar savąją patirtim pasidalinti, bet padarykime mes dabar pertrauką, galbūt kai grįšim bus dar laiko. Ir aš džiaugiuosi, kad mes turėsim trečią pokalbio dalį, bičiuliai. Šiandien svečiuose Arina Tara, turinio kūrėja socialiniuose tinkluose, renginių organizatorė ir šiaip labai kieta pana, tai kviečiu likti kartu, netrukus trečioji pokalbio dalis.

0: Verslas Vilniaus.
1: 9:35 šiuo metu yra Lietuvoje ir geriausiame mieste iš visų, jo pavadinimas yra Vilnius ir pas mus studijoje geriausioje iš visų, nes jinai priklauso Vilnius FM, sėdi viena geriausių šios savaitės pašnekovė, labai džiaugiuosi, šiandien renginių organizatorė, turinio kūrėja ir šiaip labai labai kieta kuršienietė Arina Taras vežiasi. Džiaugiuosi, kad šiandien čia esi, tai pavydėkit man visi klausantis, nes tie pokalbiai, kuriuos mes turim tarp eterių, jie būna dar geresnė, nes ten galima patvirauti, pasdalinti, bet šiek tiek norisi dabar apie tai retrį pakalbėti, apie tuos derinius įdomių žmonių ir apie tą darbo etiką, nes man, prisipažinsiu, ne vieną kartą buvo labai sunku, kai tu turi patirtį ir žinai, kaip reikia daryti, kad pasisektų, pabūnė tarp tokių žmonių, tu pagauni, kaip yra daroma ir ateini į kolektyvus arba į bendruomenės, vadinkim taip, kur žmonės tingi dirbti, jie savo mažus standartus kelia ir jie galvoja, ai ir tai bus gerai. Tas labai yra sudėtinga ir ypatinga yra dovana ir našta tuo pačiu metu, tavo patirtis, kad tu va dabar pasakoji su Rūta, kaip jūs turite puikų tandemą, sekasi dirbti, bet tikrai būna labai, labai nelengvi tie momentai, kai tenka kentėti, matant arba klausyti, kad štai va Timūras vėl zyzė, Timūras nezyzė, Timūras prašo, kad jūs judintumėtės labiau, kolegos. Mhm. Tai va tas yra labai svarbu, darbo etika, kuom tu grindi. Ir jūsų šiaip miksas yra labai įdomus, tu va minėjai, kad tu esi na, tu esi ta, kuri ramesnė tokia reiškia, ne tik, kad galbūt ramesnė, bet tokia arčiau žemės gal, ne, va taip pavadinsiu.
2: Aš galiu tiesiog, aš manau, kad Rūta yra visiškai savo srities specialistė, tai aš tiesiog labiau ją pasitikiu negu savim, būtent šitoj sferoj. Mhm. Tai dėl to man yra lengviau nusileisti, bent po kol kas, bet jo, jinai mane taip kažkaip auginas, gal, sakykim, irgi labai daug įkvėpė. Bet kas mum labai pasisekė, tai kad mūsų tas požiūris į darbą yra toks pat, galima sakyti tikrai. Ir mes labai pasiskirstit, gal mokam, nežinau, kas ten titrus uždės, kas tą suras, kas sugalvos idėją, dabar tu turi paimti ir panašiai. Ir tikriausiai džiaugsmas didžiausias visame tame yra, kad man nebūtina savęs pamesti ir nebūtina būti kaip ji ar prisitaikyti prie jos. Tai prisitaikyti tiek, kiek draugystė reikalauja prisitaikyti, bet žmogus labai vertinantis autentika yra, bet taip nuoširdžiai vertinantis, ne tik tai sako, kad o, man patinka čia, vat, nu, tu tokia labai tu, bet davai dabar būk labiau kaip aš. Ne, vertina žiauriai ir prašo įdėti savęs, kad ir ką mes kuriam, kad ir ką mes veikiam, kad ir ką mes darom, tai tas labai padeda dirbant kartu, kad jinai mato mane kaip žmogų irgi, o ne tiesiog kaip ar asistentą, ar kažkokį tai inkarą. Tai smagu ir padeda bendram tam darbę. Taip.
1: Tas labai įkvėpia girdėti, tikrai džiugina girdėti ir labai dar labiau įdomu dabar darosi, žinai, laukti tos ateities, kuri yra, aš net nebejoju, kupina stebuklingų patirčių, nes tuo, ką tu sakai, vat, kuom jis grindžia, tai yra tikrai didžiulė dovana ir kaip tu galvoji, taip pat toks hipotetinis klausimas, jeigu jūsų pažintis būtų ne sosniai nutikusi, o kažkur kitur, ar tos laisvės būtų tiek pat, kiek jos dabar turit?
2: Aš neįsivaizduoju. Kaip būtų kitaip, aš nemanau gal, kad mes būtumėm susipažinusis, mes laiką labai daug jokaujam apie tai būtent, nes mūsų vaikystės, paauglystės labai skirtingos, drastiškai skirtingos, absoliučiai nesusiję. Tai aš nemanau, kad bet kokiam kitam pasaulyje mes iš viso būtumėm susitikusios, nes aš mokykloje buvau labiau tokia... nežinau, kaip gražiai išreikšti.
1: Tai sakyk tiesiai jau.
2: Nu, tokia, sakykim, direktorė, aš tokia mokyklos prezidentė tenai, išvažiavau vėliau aš iš Šiaulius mokytis į gimnaziją, pasibaigti, nes man kuršienai atsit per mažą jau, tai aš išvažiavau gimnaziją, baigiau Šiauliuose ir variau ten į Londoną, išsikrausčiau, nu, man taip labai, jo, aš ten plaukus nusiskutus, tatruotės iš karto, tik ten sulaukiau, nežinau, 17 gal iš karto tatruotės, prasidėjo auskarai, plaukai dažyti, skusti, tai tokia, o Rūtelė, jinai gerai mokės, jinai savo vietoje, kaip sakant, jinai tokia menininkė vis tiek, tai mes visą laiką juokiamės, kad kai jinai pasako, žinai, kaip būdavo mokykloje tos panos, tokios ir tokios, ir aš tokio, o kai čia aš tos čia panos, aš jo, tai mes niekada nebūtumėm susitikę mokykloje, tikrai ne.
1: Jo, va čia yra unikalu, tikrai labai gražu, ir panašu, žinai, kad jūsų kreivės jos dabar persikerta, ir viena į vieną tašką keliauja, iš kurio kita kyla į tą, kuriame tu buvai, tas yra labai labai žavu ir neįtikėtina, fantastika. Klausyk, kalbant apie ateitį, na, kalbu, kad na, renginiuose gal nebe ilgai būsi, bet vis tiek, gal yra, tarkim, dalykai, kurių tu lauki šią vasarą, tarkim, galbūt planuoji kažką tokio nuveikti, kas tau galbūt yra svarbu vasarą, nežinau, kad sostinėje gyvenančių žmonių ritualai būna labai įdomus.
2: Aš stengiuosi, iš tikrųjų, atvirai pasakysiu, neplanuoti, jau kokius, nežinau, 4 metus nelabai kažką į ateitį planuoju. Žiūriu, kaip gaunas dabar geriausiai, taip ir darau ir mane labai geru keliu bent po kol kas veda, tai džiaugiuos. Vasarą, tai kaip ir minėjau, aš praleidžiu dažniausiai Kuršėnuose, tai tikiu, kad ir šią vasarą ten praleisiu. Nu, šiek tiek kelionių yra numatyta, tai va dabar už porą savaičių išskrendu 10 dienų, tai ten tikiuos, kad įsikvėpsiu, o toliau... Nu, tai gal kažkur patrepsėt, pašokt, reikės vis tiek nueiti po atvirų stogų. Ir viską, ką tik tai duos, tą ir veiksiu.
1: Tas vat yra neįtikėtina, žinai, žiūrėti, kad kaip žmonės moka gyventi momente. Čia jau turbūt vyresnė karta yra pamoka, kad, žinai, planuoti, laikyti, kontroliuoti, reikėtų mokintis mažiau, turbūt, ir leisti nutikti tiems stebuklam, kaip aš sakau, netrudikimės jiems nutikti, tegul tos progos atėjusios suteikia tų spalvų. Tas yra labai, labai žavu ir gražu kiekvienu atveju. Beje, tarkim, ar yra dar kažkiek, tai nežinau, žmonių, kurie tave pažįsta nuo keistės, galbūt yra draugų ratas, kurie matydami tavo pokytį ir visą šitą kelią dalyvauja tame iki pat dabar.
2: Mm-hmm. Tai jo, mano geriausia draugė, nežinau, 25 metus mes gal pažįstamos esam, mes kaimynės, kartu užaugusios ir jinai dabar labai skirtingą gyvenimą gyvenam, nes jinai turi 2 vaikus, vyrą ir gyvena vis dar Kuršėnuose ir o aš tuo tarpu, ką aš tik neveikiau, labai labai daug skirtingų dalykų ir praėjau ir pasikeičiau išvaizdą charakterių gyvenvietėm, kad ir kuom. Bet visi draugai, kas atėjo iš vaikystės, tai turi tą bendrą, kad jie vat, su manim kažkaip išbūna ir leidžia man keistis ir jiems įdomu ir jie laukia mano pasakojimų, ką aš dabar papasakosiu. Mhm. Jo, kažkaip jie tokie atviri man ir pasaulį, sakyčiau, ir jie

0: patys irgi keičiasi, jie patys auga, kad ir kokia tai yra prasme, bet kažkaip taip nenusodina manęs, kad taigi tu netokia buvai, nu tu pasikeitus, tai gerai, nu jie priema, kad aišku, kad aš keisos, tai mano gyvenimas visas keitas ir jiems eina su tokiu žingeidumu vietoj teisimu. Tai dauguma, nu tai jo, gal irgi iki 25 metų ten labai gal keitės tie draugai, o tada nuo 25 tai jie taip susistovėjo ir atėjo gal daugiau va tų tokių, kur mokykloj, pavyzdžiui, nebūtinai geriausias draugės buvom, bet dabar labai gera draugė mano yra ir, nu, kažkaip daugom vieni kitus.
1: Mhm. Tai, va, tas yra šiaip labai džiugu klausyti, kad yra žmonių, žinai, nes dažnai būna, kai atsiranda draugų rate pas kažką jau vaikai, tie pokyčiai, ne pokyčiai, o interesai ima jau skirtis natūraliai, tavo lieka tie patys, o pas to žmonės kita realybė ir būna nelengva išlaikyti.
0: Labai keičias, bet jinai labai visą širdį mane palaiko, ten nežinau, kiekvieną video galų galę palaikina, bet... Ir klausinėjai viską žino absoliučiai, kur aš kada buvau. Atrodo, aš nesuprantu, kur jinai, ar užsirašinėjai kažkur seka ten datas, bet visą laiką nepamiršta paklausti, kaip tau sekės, mačiau, tu ten buvai, ta, nu, jin tokia didžiausia fanė ir tada, kai grįžtų, tai vėl kaip pas tokį šeimos narį kažkokį ir tie vaikai dabar jau tapė ir mano vaikais, tai kažkaip taip...
1: Tu esi jiem teta?
0: Taip, ir būsi krikštamote.
1: Geras.
0: Pirmą kartą. Tai.
1: Tačiau galima bus laukti naujos prezentacijos, kaip būti gera krikštamote, žinai, pradedant, jo, nes labai pamačiau, kad tu irgi darai tas prezentacijas, jausiasi, kas yra labai žavus žanras man, visiškai naujas, tas yra labai labai smagu, tai teta Arina.
0: Oi, laukiu, aš pati, man reikia patarimą, jau kažkas turit, galit man visi atsiųs patarimus, neįsivaizduoju, kaip būti teta šiaip.
1: Bet žinai, kaip čia yra kaip ir su vaikų turėjimu. Būna žmonės labai dažnai kalba, ypač būdami jauni, kad aš tą darysiu, aš to nedarysiu, čia viską visi blogai daro, bet jau vat, aš kai darysiu, jau pas mane bus idealiai.
0: Nu, tada, aš laukiu, kas ką padarė.
1: Aha, vat tada ateina realybė ir tada jau tu pradedi matyti, kad ai, ne viskas pasirodo taip darosi, kaip tu norėjai. Yra tiesiog nemaža dalis, kur aplinkybės padiktuoja ir būdamas jaunu ambicingu, tu pradedi matyti, kad aha, ir kartais reikia ir vykdyti tiesiog tai, ką tau leidžia gyvenimas iš viršaus.
0: Nu,
1: tas yra labai žavu. Be ar yra galbūt, nežinau, vienai pas kitą važiuoti, nežinai, nes tarkim, atsivežti kokie ten rūtai, kur šiandien, nu, čia būtų jau čia labai didelis dalykas vietiniam, žinai.
0: O mes vakar šnekėjom apie tai, kad įdomu, kaip jie sektos, jinai yra iš Kauno ir pas mane sodė nėra vandens, nėra kanalizacijos, tai aš sakiau, kad būtų, man atrodo, kad jokinga, aišku, jinai buvo skaime, viskas gerai, bet kad ir aš taip augus iki 16 metų, ten tikrai laukinis toletas ir panašiai, bet vis tiek dabar jau atrodo, nežinau, ten 12 metų praėjo, bet plautis dantis ten laukia po kažkokio tai, nu, jokinga, maudytis su ūkišku muilu, kaip vadinas tas, ne ežerė, bet tvenkinį.
1: Prūdelį, taip.
0: Įdomu. Taip. Įdomu, kitaip aš pamiršus ir pripratus prie kitokio dabar pasaulio ir prie tekančio švaraus vandens, tai įdomu, jokinga ir aš sakiau, kad būtinai reikia nuvažiuoti ir išnešti biotoletą į nors kartą į lauką.
1: Šiaip šaknų reikia nepamiršti, žinai, aš netgi galvoju, kad galėtų atsirast kažkokia va tokia, žinai, pagoniška grožio stovykla, ypač viešnioms iš užsienio.
0: O aš tikiu, kad yra, jo.
1: Taip, su ūkišku mylu, vat, tvenkinėlį plaunam veidą ryte, vaikštom basos, ten vartomės ir taip, čia būtų fantastiška. Tai labai, labai džiugu. Arina, mūsų laikas ištiksėjo ir aš labai nenori tą konstatuoju. Labai gaila bus tave paleisti į dienos reikalus, bet labai džiugiuosi, kad iš ryto buvai čia.
0: Ačiū tau labai.
1: Kad tu dalinaisi ir pabuvai savimi. Aš labai to džiaugiuosi ir labai labai dar kart dėkoju. Renginių organizatorė, turinio kūrėja ir šiaip labai kieta pana. Dar sik pasakysiu, tikrai nebereikalo. Arina Tara buvo pas mūsų svečiuose. Ačiū dar kartą.
0: Ačiū tau labai.
1: Laida Labas Vilniau nesibaigia. Kviečiu likti kartu. Dar laukia daug vertingos informacijos ir gero laiko kartu.
2: Vilnius FM. Combien de fois faut

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Dviračiai Vilniuje atsirado 19 amžiaus pabaigoje. Tuo metu dviratis nebuvo sutiktas išskėstomis rankomis. Dviratininkai susidurdavo su įvairiomis kliūtimis. Vilniaus policmeisteris uždraudė dviratininkams važiuoti 32 miesto centre esančiomis gatvėmis. 1897 metais buvo apie 300 dviratininkų, susibūrusių į dviratininkų draugiją. Bernardino sode jie turėjo paviljoną ir aikštelę skirtą mokytis važiuoti. Draugija apskundė policmeisterį generalgubernatoriui, kad šie negali privažiuoti prie savo paviljono Bernardino sode dėl draudimo važiuoti pagrindinėmis gatvėmis. Minti dviratį buvo leidžiama Antakalnyje, Neries pakrantėje, Švento Jurgio prospekte ir dar keliose vietovėse. Dūmai patvirtinus važinėjimo dviračiais taisykles, dviratininkams tekdavo išlaikyti važiavimo egzaminą ir gauti policijos leidimą. Tokį leidimą galėjo gauti tik asmenis nuo 16 metų. Išlaikė egzaminą. Dviračiai turėjo būti tinkamai paruošti su skambučiu, stabdžiais ir priekyje pritvirtintu žibintu. Po naujų taisyklių priėmimo dviratininkai nebegalėjo važinėti

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus universiteto centrinius rūmus puošia Tomo Žebrausko projektuotas observatorijos bokštelis, kuriame beveik visada buvo laikrodis, varpų dūžiais primindavę studentams apie prasidedančias paskaitas. 18 amžiuje bokštelėje veikęs laikrodis turėjo 4 ciferblatus, mūšio valandas ir ketvirčius. 1869 metais buvo įrengtas modernus Škotijoje pagamintas laikrodis, kurį naktį apšviesdavo 12 dujų ragelių šviesa. Tuo metu atsirado tradicija patranko šūvių nuo pilies kalno skelbti vidurdienį. Tam, kad šūvis nuidėtų tikslių laikų, kariškiai su iš observatorijos pasiskolintu teleskopu nuo pilies kalno stebėjo observatorijos bokštelėje įrengtą laikrodį. 1881 metais bokšte buvo įrengtas naujas Sankt Peterburge pagamintas laikrodis. Jame išbuvęs daugiau nei 100 metų. Buvo nuimtas tik 1987 metais prasidėjus bokštelio restauravimo darbams. Šiuo metu laikrodis yra saugomas universiteto muziejuje.
2: Eurovizijos hitai.

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Compass, Compass.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Spėju, kad ir jūs namie turite daug senų, sunkiai beveikiančių ar iš vis nebenaudingų renginių. Seni telefonai, kompiuteriai dažnai europiečio namuose renka dulkes, netlikdami funkcijų. O ką kalbėti apie tam tikrą būtinę techniką, kurią panaudojate 3 metus, su ja viskas lyg ir gerai, bet dėl vienos sugedusios ar nepataisomos smulkmės tenka išmesti visą įrenginį. Ši bėda visame šiuolaikiniame pasaulyje opi. Vien elektronikos tarša 2022 siekia 62 milijonus tonų, o 80% jų sudarė daiktai, kurių nepavyksta taisyti ar pernaudoti antrą kartą. Nors remiantis apklausomis, virš 70% europiečių mieliau taisytų esamą sugedusią techniką, negu pirktų naują. Tačiau tam pagrinde trukdo šiuolaikinės technikos nepritaikymas taisymui. Jis daromas dėl mažesnės galutinės produkto kainos ar gamintojų noro skatinti dažnesnius naujus pirkimus. Dėl to ES ėmėsi veiksmų. Jau kurį laiką Europos politikai įveda vis griežtesnės taisyklės gamintojams. Jomis bandoma skatinti gaminti produktus taip, kad jie būtų lengvai taisomi esant reikalui. Taip pat darome viskas, kad gamintojai privalėtų pateikti netgi taisymo instrukcijas, atsarginės dalis bent 7 metams po produkto pagaminimo. Visa tai tam, kad dar gerus daiktus sutaisyti lengvai ir už prieinamą kainą apsimokėtų. Taip pat imamasi ir didesnio švietimo pirkėjų tarpe. 2025-aisiais atsiradęs produkto taisymo įvertinimas privalo būti pateiktas su kiekvienu parduodamu telefonu ar planšetiniu kompiuteriu ES. Taip informuojant pirkėją, kiek lengvai ar sunkiai įrenginys taisysis atsitikus nelaimiai. Panašų efektyvumo reitingą, manau, esate matę ir prie kitų produktų. Jie informuoja, kiek energijos produktas naudos, ar jis efektyvus elektros vartojime, kiek atsparus aplinkai. Galiausiai, kaip girdite, naudos didžiulės. Mes kaip eiliniai vartotojai dėl šių įstatymų galime palaikyti savo pinigines storesnes, lengviau ir objektyviau rinktis perkamus produktus, o perkant tikrai žinosime, kad jie nepaves mūsų ateityje bent jau taisymo klausimais. Tačiau antrasis pliusas didesnis ir siekia visą pasaulį. Reguliuodami produktų taisymą, kokybę, užtikriname, kad išmesime, teršime mažiau. O kita džiugi to viso naujiena, kad jeigu Europai su šiomis taisyklėmis toliau taip puikiai seksis, jas kopijuos ir likęs pasaulis. Tam nutikus, tos pačios modernos pasaulio problemos bus sprendžiamos ne tik viename regione, bet ir kiekviename žemės kampelyje.
2: Vilnius FM 104.5.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Que lo que estamos rulando, empezó el verano, fuego.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Vėjo Lietuva pradeda naują greičio prevencijos kampaniją Kiti klysta – sulėtink, kuria siekiama atkreipti dėmesį į per didelio greičio keliamą pavojų. Kampanijos pagrindu tapo Lietuvoje adaptuotas pasaulyje išgarsėjęs Naujosios Zelandijos socialinės reklamos klipas Mistakes, pasakojantis apie dvi klaidas kelyje ir jų tragiškas pasekmes. Vėjo Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas sako, kad kampanija skirta nemoralizuoti, o priminti, jo kelyje klaidų daro visi, todėl saugus greitis gali tapti lemiamų veiksnių išvengiant tragedijos. Ateinančią naktį, kai kur trumpai palis, bus 5-10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Bus 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 7, dieną 16 laipsnių.

0: Domino's Rytmu.
1: Esu primena, iki gegužės 31 dienos didesnės nei 100 kW galios elektrinių ir energijos kaupimo sistemų savininkai turi pateikti saugumo atitikties deklaracijas. Reikalavimas daugiausia aktualus verslui valdančiam didelės galios saulės elektrinės ar kaupiklius. Pasak ESO, tokios sistemos turi būti apsaugotos nuo kibernetinių grėsmių, kad nekeltų pavojaus visai šalies elektros energetikos sistemai. Iki nustatyto termino įrenginių savininkai privalo atlikti kibernetinio saugumo. Audita, įgyvendinti reikiamas priemonės ir pateikti deklaracijas operatoriui. Šiuo metu jas jau yra pateikę beveik 400 objektų valdytojų. Vyriausybė pritarė naujos kartos Lietuva plano pakeitimams, numatoma perskirstyti 73 milijonus eurų. Finansų ministerija praneša, kad dalis lėšų bus nukreipta didelės paklausos sulaukusioms priemonėms. Daugiau kaip 56 milijonai eurų planuojami Nacionalinio plėtros banko Ilte kapitalui didinti, dar beveik 15 milijonų saulės energijos gamybos projektams. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad pokyčiai būtini siekiant laiku įgyvendinti planą ir sumažinti rizikas. Lėšos perskirstinimos iš priemonių, kurios nesulaukia pakankamo susidomėjimo arba kurių projektai vėluoja. Oficialiai pakeista planą Europos komisijai ketinama pateikti gegužės 29 dieną.

0: فيلنوس ريتمو.
1: Premjerė Inga Ruginienė sako, kad po registrų centro duomenų nutekinimo incidento jau imtasi papildomų kibernetinio saugumo priemonių, o institucijoms pavesta paaiškinti, kaip buvo panaudotos saugumui skirtos lėšos. Su ekonomikos ir inovacijų vidaus reikalų bei krašto apsaugos ministrai susitikusi vyriausybės vadovė teigia, kad dar balandžio pradžioje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurį kontroliavo generalinė prokuratūra. Pasak premjerės, po incidento pakeisti vartotojų slaptažodžiai panaikintos senos paskiros, įdiktos papildomos stebėsenos priemonės, o gyventojams sudaryta galimybė pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Vyriausybė pritarė įstatymo projektui, kuriuo Lietuvoje bus įgyvendinamas ES dirbtinio intelekto aktas. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtų projektų siekiama sukurti aiškesnę ir saugesnę dirbtinio intelekto naudojimo sistemą, o verslui ir viešajam sektoriui padėti pasiruošti būsimiems ES reikalavimams. Naujas reguliavimas turėtų užtikrinti teisinį aiškumą ir skatinti atsakingą dirbtinio intelekto plėtrą. Įstatymo projekte numatoma nustatyti nacionalinių institucijų atsakomybės, stiprinti dirbtinio intelekto sistemų priežiūrą, konsultuoti įmonės ir institucijas dėl pasirengimo naujoms taisyklėms. Projektą dar turės svarstyti Seimas.

ρυθμό. Vilniuje šį savaitgalį vyks šaltibarščių festivalis Vilnius Pink Soup Fest, todėl sostinėje numatomi laikiniai eismo ribojimai ir dažniau kursuos viešasis transportas. Gegužės 29-31 dienomis tarp Vilniaus geležinkelio stoties ir Konstitucijos prospekto keleivius nemokamai veš specialus šaltibarščių autobusas, o kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai kursuos dažniau. Festivalio metu eismo ribojimai numatomi Rotušės aikštės ir Baltojo tilto prieigose. Dalyje gatvių bus draudžiamas automobilių stovėjimas ir transporto eismas. Atvykstantiems dviračiais ar paspirtukais bus įrengtos laikinos parkavimo aikštelės, o vairuotojams rekomenduojama naudotis aplinkinėmis stovėjimo aikštelėmis prie Baltojo tilto. Vilniaus rajono savivaldybėje atidaryta Vilnius Tech architektūros studenčių darbų paroda skirta Kasmiškių bendruomenės centro vizijoms. Ekspozicijoje pristatomi antro kurso studenčių projektai, siūlantis architektūrinius sprendimus sparčiai augančiai Vilniaus rajono bendruomeniai. Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad prieš keliorius metus pradėtas bendradarbiavimas su Vilnius Tech jau duoda realių rezultatų. Parodoje eksponuojamos šešios Kasmiškių bendruomenės centro idėjos, kurias rengia architektūros studentės kartu su universiteto dėstytojais. Paroda savivaldybės pastate vyks iki birželio 23 dienos. Vilnius FM, radija.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Atraskite tikrąją Ukrainos virtuvę Vilniaus širdyje. Restoranas Kyiv. Skoniai, tradicijos ir jauki atmosfera kasdien. Gedimino prospekte 50.
3: Džiaukis pavasarį su knyga. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Nuolaidos knygoms net iki 70%. Atrask naujas istorijas, įkvėpimą ir nuotykius, kurie įtraukia.
0: Reklama.
4: Vilnius FM 104.3.

Vilniaus ritmu. Vyriausybė pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokos mokėjimo trukmę. Išmoka po gimdymo būtų mokama 4 mėnesius, nepriklausomai nuo neštumo savaitės ar kūdikio sveikatos būklės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti pakeitimai numato, kad motinystės išmoka būtų mokama ir tais atvejais, kai kūdikis gimė negyvas arba neišgyveno, taip pat moterims, kurios iki gimdymo nebuvo išėjusios neštumo ir gimdymo atostogų. Taip siekiama užtikrinti vienodą socialinės garantijas visoms moterims po gimdymo ir suteikti daugiau finansinio saugumo sudėtingose situacijose. Taip pat siūloma daugiau lankstumo šeimoms, auginančioms vaikus sudėtingomis sveikatos ar socialinėmis aplinkybėmis, bei naujagimių globėjams. Pokyčiams dar turės pritarti Seimas. Tarptautinis valiutos fondas rekomenduoja Lietuvai išlaikyti valstybės paskatas kaupti antroje pensijų pakopoje ir ilgainiui stiprinti papildomo kaupimo sistemą. Fondo ekspertai, vertindami Lietuvos ekonomiką ir viešųjų finansų tvarumą, pabrėžė ilgalaikio stabilumo svarbą pensijų sistemoje. Pasak pensijų kaupimo šalininkų, nuolatinės diskusijos apie pokyčius mažina žmonių pasitikėjimą sistemą, nors šiuo metu antroje pakopoje lieka apie 875 000 gyventojų. Taip pat akcentuojama, kad papildomas kaupimas yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti didesnės pajamas senatvėje, senėjančios visuomenės sąlygomis. Viešoje erdvėje primenama, kad nuo 2019 metų pensijų fondų grąža viršijo 88%, o ilgalaikis kaupimas leidžia gyventojams sukaupti daugiau nei vien jų sumokėtos įmokos.

0: Šį vakarą Vilniuje vienas ryškiausių folkloro festivalio Skamba skamba kankliai renginių. 19 val. Alumnato kieme vyks tradicinis pasidainavimo vakaras, subursintis festivalio bendruomenę bendram dainavimui. Organizatoriai žada skambiausias visų laikų festivalio dainas, tarp jų jau sutemo temela, kur aisiu aisiu ar ojan kalno anaukštojo. Į vakarą kviečia 10 Vilniaus folkloro ansamblių ir grupių, o renginio metu bus dalyjami dainynėliai, kad prie bendro dainavimo galėtų prisijungti visi norintieji. Festivalis Skamba skamba kankliai šiemet kviečia ne tik klausytis folkloro, bet ir šokti iki paryčių. Trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 22 valandos istorijų namų kieme vyks tradiciniai naktišokiai. Organizatoriai žada gyvos muzikos vakarus, tradicinius šokius ir galimybę atsikvėpti po festivalio renginių. Trečiadienį vakarą pradės Sapiegų dvaro šokiai, ketvirtadienį atmosferą kurs Vilniaus folkloro ansambliai, tarp jų Ratilio ir Varangė, o penktadienį paskutiniam šokių vakarui kvies kolektyvai Vilnelės, Rauna, Apinys ir kiti. Nuo 18 valandos klausykitės laidos Sėkmės kaina. Svajūnės Marcinkevičienės svečias šiandien Žilvinas Grigaitis. O rytoj 9 ryte studijoje viešės Livija Gradauskinė, žurnalistė, televizijos bei radio laidų vedėja. O aš Jūratė Pilibaitinė, jums sakau iki rytojaus.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: 2020 metų muzikos hitas.